عمر کا اثر دکھ رہا تھا۔ ویسے چاچا ہمیشہ اکہرے بدن کے رہے ہیں، دوڑنا، گھومنا، ویایام کرنا اور بے حد سنیمت جیون جینا۔ کیا ہو گیا چاچا کو؟ میناکشی نے چاچے سے پوچھا۔ ہاں، کچھ دنوں سے بے چین ہے۔ جیون بھر کام کرنے والا آدمی بستر پر پڑ جائے تو بے چینی تو ہوگی نا۔ انہیں اپنے سے زیادہ اپنے کھیتوں کی، پیڑوں کی اور وہاں پلے کتے بلیوں کی چنتا زیادہ رہتی ہے۔ کیا کہیں، اتنے نوکر لگے ہیں، پر جب تک اپنی آنکھوں سے خود نہیں دیکھ لیں انہیں چین ہی نہیں ملتا ہے۔ چاچی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور ان کا چہرہ بھرا بھرا پر کچھ اداس، چنتت دکھائی دے رہا تھا۔ چاچی کو شروع سے ہی یہ سارے کام جھنجھٹ بھرے لگتے ہیں، پر چاچا نے ان پر کبھی دباؤ بھی نہیں ڈالا۔ چراغ کب آئے گا؟ میناکشی نے پوچھا۔ اگلے ہفتے آ رہا ہے، لیکن وہ یہاں ستھائی روپ سے رہنے والا نہیں ہے۔ اس کی اپنی نوکری ہے، دونوں بچے اسکول جانے لگے ہیں۔ چاچا کی کھیتی باڑی میں اس کی خاص روچی بھی تو نہیں ہے۔ چاچی لمبی بات کرنے کے موڈ میں تھی، پر میناکشی کو تو نیند آنے لگی تھی، اس لیے وہ جلد سے جلد بستر پر جانا چاہتی تھی۔ پھر صبح جلد اٹھ کر اسے چاچا سے بات بھی تو کرنی ہے۔ پتا نہیں چاچا کیا کہنے سننے والے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کمرے میں سونے چلی گئی۔ کمرہ بڑا ہی کلاتمک ڈھنگ سے سجایا ہوا تھا۔ کونے میں منی پلانٹ کا گملا رکھا ہوا تھا، دیوار پر چراغ اور اس کی پتنی اور بچوں کے فوٹو لگے ہوئے تھے۔ دوسری دیوار پر ایک بڑی سی پینٹنگ ٹنگی تھی۔ کھڑکی کے باہر کئی طرح کے پھولوں اور بیلوں کے گملے لگے ہوئے تھے۔ صبح میناکشی کی نیند کھلی تو دیکھا برآمدے میں چاچا کرسی پر بیٹھے ہیں۔ وہ چائے پی چکے تھے اور اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کا کیئر ٹیکر وہیں کھڑا تھا۔ چاچا، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہی ہے۔ چاچا نے چشمہ اتارا، اخبار تہ کر کے رکھ دیا اور سیدھے بیٹھ گئے۔ چاچا، آپ کوئی بات چھپا تو نہیں رہے ہیں؟ کس طرح کی بات؟ آپ کی طبیعت کو لے کر؟ ارے نہیں نہیں، میں 79 سال کا ہو گیا ہوں بیٹا، امر ہو کر تھوڑی نہ آیا ہوں۔ ایک نہ ایک دن تو سبھی کو اپنے انتم سفر پر جانا ہی پڑتا ہے۔ ناشتہ کرتے ہیں، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ وہ انتم سفر کی کلپنا بھی نہیں کر سکتی تھی۔

طرح کی مضامین شائع ہوئے تھے۔ حسرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بار بار بلند کی۔ وہ آزادی کے متوالے تھے۔ انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔

0: نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اپریل 1908 کے اردو معلہ میں ایک مضمون کی اشاعت پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حسرت نے کس طرح شب و روز گزارے، ان کے اس شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
1: کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔
0: قید سے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی، ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایا شاعر، ادیب اور سیاستدان ہیں۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حسرت سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔
2: جی آداب بجا لاتا ہوں جناب، موہانی کی خدمت میں۔
1: ارے آپ، آداب عرض، آداب عرض، آئیے آئیے، تشریف رکھیے۔
2: جی جی، شکریہ شکریہ۔
1: معاف کیجیے گا، ذرا ایک مضمون لکھ رہا تھا، بس ابھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔
2: کوئی بات نہیں جناب، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔
1: جی بس
2: جی۔
0: حسرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سوداگر سے بات بھی کرتے جاتے۔ حسرت کی پشت پر ایک پھٹا پرانا پردہ لٹک رہا تھا، وہ پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے۔ سوداگر صاحب خاموشی سے دیکھتے رہتے۔
1: جناب بس ذرا سی دیر اور، بس یوں سمجھیے ختم ہی ہوا چاہتا ہے۔
2: جی جی، آپ اطمینان سے کام کریں، باخدا میں مزے میں ہوں۔ یہ تھوڑا سا عجیب ہے، لکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کیسے پوچھوں۔
0: جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا،
2: موہانی صاحب
1: جی،
2: یہ پردے کی اوٹ سے نکال کر آپ کیا کھا لیتے ہیں؟ کچھ خادم کو بھی عطا ہو۔
1: چلیے پھٹی ہوئی بنیان دکھا ہی دیتے ہیں آپ کو۔
2: کیا مطلب؟
0: حسرت نے پردے کے پیچھے سے مٹی کی ہنڈیا نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھی۔
1: یہ لیجیے، کھا لیجیے میاں، فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا پاؤ گے۔
2: کیا سوکھی روٹی پانی میں بھیگی ہوئی؟
1: آج تیسرا فاقہ ہے، شکر ہے سوکھی روٹی میسر ہو گئی، بڑی تسکین ہو گئی۔
2: یا خدا،
1: نوش فرمائیے میاں،
2: لائیے
1: کھائیے۔
3: ہم مشکور ہیں ان تمام شعرا اور سخنور حضرات کے جو مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں۔
0: حسرت مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، مشاعروں کے منتظمین شعرا کو سفر خرچ اور کلام سنانے کا معاوضہ بند لفافے میں پیش کرتے تھے۔
2: لکھ دیا،
1: شکریہ شکریہ شکریہ۔ غزل کا آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔
4: ارشاد گرامی
1: ہے، مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔
2: واہ کیا بات ہے، مشک سخن جاری
1: چکی کی مشقت بھی۔
2: واہ،
1: ایک طرفہ تماشا ہے،

0: حسرت کی طبیعت بھی
1: ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت. کیا
2: بعد میں منتظمین نے ان کی خدمت میں لفافہ پیش کیا.
1: جناب کیا خوب غزل کہتے ہیں آپ.
3: موہانی صاحب مشاعرے کی رونق بڑھانے کے لیے بہت بہت شکریہ.
0: جی شکریہ تو آپ سب جناب کا, آپ نے اس ناچیز کو موقع دیا.
1: اتنی دور سے یہاں آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ لفافہ ہماری طرف سے.
0: جی نہیں نہیں نہیں
3: موہانی صاحب, یہ تو محض ٹکٹ کا خرچ ہے جناب.
0: معاف کیجیے مجھے سفر کا خرچ نہیں چاہیے.
3: نہیں در حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے سفر پر کچھ خرچ ہی نہیں کیا ہے.
1: کیا؟
3: جی
0: ایک گارڈ مجھے اپنے ساتھ ڈبے میں بیٹھا کر لے آیا, ٹکٹ تو ناچیز نے خریدا ہی نہیں.
3: ارے مہاراج صاحب
0: شعر و شاعری پسند کرتے ہیں وہ گارڈ صاحب, چند اشعار سنائے سکون سے سفر کٹ گیا. بس وہ آج واپس جا رہے ہیں گارڈ صاحب, یہ ٹکٹ ہم پھر سے واپس چلے جائیں.
1: آپ بھی مہانی صاحب. لیکن مہانی صاحب ناچیز کو اتنی خدمت کا موقع تو دیں.
0: نہیں معاف کیجیے یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, میں خامخواہ خرچ کیسے لے سکتا ہوں آپ سے.
3: مہانی صاحب خامخواہ خرچ کیسا؟
0: دیکھیں جناب جب میں نے کچھ ٹکٹ پر خرچ ہی نہیں کیا تو آپ سے اخراجات لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
1: مہانی صاحب آپ سے لفظوں میں نہیں جیت سکتے ہم. ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی.
2: اس زمانے میں سویدیشی تحریک شروع ہو چکی تھی. اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں, بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے. انہوں نے کھدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا. عوام میں بھی سویدیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حسرت نے علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں ایک سویدیشی سٹور کھولا جو کامیابی سے چلا. 1920 میں حسرت علی گڑھ کو خیر بات کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک سویدیشی سٹور قائم کیا. حسرت موہانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے, کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی.
1: ارے لیجیے نا حسرت صاحب تھوڑا تو اور لیجیے.
3: بس بس بھائی اب تو بہت زیادہ ہو گیا.
1: آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں.
3: کچھ نہیں کھایا, یہاں گلا کہہ رہا ہے کہ معاف کرو بھائی کھانا گلے تک آ گیا. ویسے آج ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی نہیں پڑ رہی.
1: جی بجا فرمایا آپ نے, آج تو بلا کی ٹھنڈ ہے. میں ابھی آپ کو کمبل دیتا ہوں, یہ لیجیے. آپ کا سونے کا انتظام یہاں کر دیا ہے, اب آپ آرام کریں.
0: اتنا خوبصورت اور ملائم کمبل.
1: جی اور کافی گرم بھی ہے, اس کو اوڑھ کے چین سے سوئیے.
0: شکریہ جناب بہت بہت شکریہ.
1: جی شب بخیر.
0: شب بخیر.
3: بلا کی ٹھنڈ ہے
0: لیکن اتنا قیمتی اور ملائم کمبل, لگتا ہے بدیسی مال ہے.
3: نہیں نہیں
0: نہیں
3: یہ میں نہیں اوڑھ سکتا, میں ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. مجھے صرف دیسی چیزیں ہی استعمال کرنے کا حق ہے اور یہی میرا فرض بھی ہے. تو جناب کمبل جی آپ تشریف ادھر لے جائیں.
0: ارے حسرت تو رات بے کمبل ہی گزار لے.
2: حسرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا, اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال

0: حسرت ایک سچے مذہبی انسان تھے۔ انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ شری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں۔
1: متھرا کی نگر ہے عاشقی کا، دم بھرتی ہے آرزو اسی کا، برسانا او نند گاؤں میں بھی دیکھ آئے ہیں جلوہ ہم کسی کا، پیغام حیات جاویداں تھا ہر نغمہ کرشن بانسری کا۔
0: انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھی۔ 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا۔ 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کی جدوجہد میں پھر مصروف ہو گئے۔ حسرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے۔ حسرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1942 میں حسرت کانپور سے یو پی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا۔ ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا۔ آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہیں۔
2: شروتاؤ، ابھی آپ نے سنا کاریکرم حسرت موہانی، اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ تو اب اپنے متر اجیت کو
3: اور ویملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ اگلے سپتاہ تک کے لیے آگیا دیجیے۔
2: نمسکار۔
4: امنگ امنگ امنگ امنگ
5: ہنے تسی سن رہے سی این سی ای آر ٹی دا پراجوجت پروگرام امنگ۔ اج اسی اس دا 1355 بھاگ سنیا۔ تسی ٹیون کیتا ہے اکاشوانی ایف ایم بٹھنڈا، ایف ایم بینڈ 101.1 میگا ہرٹس، پرسار بھارتی دی موبائل فون ایپ نیوز آن اے آئی آر تے۔ سما سٹوڈیو دی گھڑی مطابق 8:30 تے 16 سیکنڈ ہو چکے نے۔ تے آؤ سنتے ہاں ساڈا اگلا پروگرام 5 پانیاں دے گیت۔ ہاں جی، پنج پانیاں دے گیت اے پروگرام لے کے میں حاضر ہاں ویرپال تالیوال، میرا ساتھ دے رہے نے دیپک۔ یہ ساڈا جڑا پروگرام ہے لائیو فون ان پروگرام ہے، تے اسی اس پروگرام وچ کر رہے ہاں تہاڈے فون کال دی ویٹ۔ تے تسی ڈائل کر سکدے ہو ساڈے سٹوڈیو دا نمبر 0164-2240-331۔ تہاڈی کال دا انتظار کردے ہوئے سب تو پہلا سننے میری پسند دا اے پہلا گیت، تو آؤ سننے اے گیت۔